Piață, headphones on, vă nouătă iz Dania na Chauan, tina sponsori ganao Citroën, jafto nuva i vajbaje se zadno suvas. Dine se srida 8. juli završi triti od raboten, din od ova rabot na nidela. I dine smo me super muzika za vas, Serum Son New Heights, no prithodno, vreme za Joanne, novi od sist, hit se vika Alibi.

13 minuti po 19 času, to va Čau Antina Sunset, zajedno su vas Iva i Miki, si do 20.00. Ovije 60 minuti za vas imamo najubavite Sunset pisni, ove polovina čas, kjećem Punkstar Deluxe, Maria Montel, Dido Fitless, no prethodno, slušame jedna po inakva verzija na superhitot na Bob Sinclair.

0: Hello, summer.
1: Futbalskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.